Kada wala almaninji yang ngarai mana kada wala almaninji kada